drift away. Past the gate, desert keeps falling.

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu. Yeah!

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aha, aj sad prestani snima.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.

0: Srijeda stoji u sredini tjedna između dana, ko mekana sredina kruha, kao nos posred glave između lijevog i desnog uha.
1: Tjedan je sendvič sa srijedom u sredini. Mogao bi i kolač biti u kojem bi srijeda bila fila.
2: Ako kada srijedu miševi izjedu, tjedan se neće izopačiti. Biće još ljepši. Kroz rupu u tjednu čitaoci će se moći provlačiti.

I dobro jutro svima. Evo, vidite kako je to i srijedom zvučalo. Ovaj naš simpatični jutarnji džingl za kojeg još uvijek nisam siguran od kud je, ali imali smo neke sugestije, no nismo i dalje 100% sigurni. No, evo nas u jutarnjem programu srijedom. S vama je ovog jutra Ivan Poško, a mi ćemo započeti ovaj jutarnji program sa jednom veoma simpatičnom stvari. Radi se o Medeski Martin & Wood. Stvar je Let's Go Everywhere sa istoimenog albuma, koja je ovako kombinacija dječjeg i avantgard jazz albuma. Pa ajmo malo poslušati Medeski Martin & Wood, nakon toga jednog Drago Mlinarca i pjesma o djetinjstvu. When you're tired of your toys and of your games glued to television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with the tide, all you need's a little music.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

Bili su nam Toki Kagakumojo, odlični japanski psihodeličari koji već od 2022. ne sviraju skupa, nažalost. Aki Kagakumojo inače znači geometrijski uzorci, a ime benda nastalo je tako što su u dugu noć bubnjar i gitarist džemali, te nakon nekog trenutka bubnjar je počeo, kako bi rekao, halucinirati od nedostatka sna lagano i vidio je razno razne geometrijske uzorke i stoga su zaključili da je to primjereno ime za njihov band. Stvar koju smo čuli bila je Green Sugar, koja se inače nalazi na njihovom albumu House in the Tall Grass iz 2017. godine. Idemo dalje nastaviti u sličnom džiru, još malo psihodelije. Stvar koju slušamo je taj Seagull, Green, Orange Color Queen.

0: Svako jutro, Iška Tule na 100,5 od 8 do 11.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Florida namjerava zatvoriti kontroverzni savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz, izvijestio je New York Times. Prema izvješću, pritvorenici će biti preseljeni do početka lipnja, a objekt vrijedan 250 milijuna dolara bit će rastavljen tijekom sljedećih tjedana. Prema statistikama Ministarstva domovinske sigurnosti, imigracijska i carinska služba držala je u prosjeku oko 1400 pritvorenika u objektu od 1. listopada prošle godine do početka travnja ove godine. Guverner Floride Ron DeSantis još nije komentirao navode New York Timesa. Vijesti. U Argentini su izbili masovni prosvjedi zbog smanjenja financiranja javnih sveučilišta. Studenti, profesori i sindikalni predstavnici tražili su provedbu zakona o financiranju državnih sveučilišta koji je Kongres već usvojio. Naime, studiranje na javnim sveučilištima u Argentini besplatno je od 1949. Vlada je podnijela prigovor tvrdeći da zakon nije precizirao iz kojih bi se izvora osigurala planirana sredstva. O predmetu sada odlučuje Vrhovni sud Argentine. A u Hrvatskoj je otvoren natječaj za dodjelu državnih nagrada za znanost za prošlu godinu. Nagrade se dodjeljuju u 4 kategorije: za životno djelo, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti, te godišnja nagrada znanstvenim novacima, odnosno mladim znanstvenicima. Sve navedene nagrade dodjeljuju se za prirodne, tehničke, biotehničke, društvene i humanističke znanosti, te za biomedicinu i zdravstvo. Natječaj je otvoren do 12. lipnja ove godine, a dobitnike mogu predložiti znanstveno-istraživačke institucije te skupine znanstvenih djelatnika. Gotovo 1900 srednjoškolaca prošlo je edukaciju Državnog izbornog povjerenstva i Moj glas je bitan. Cilj projekta je educirati mlade o hrvatskom izbornom sustavu i ulozi izbora u demokratskom društvu. U veljači, ožujku i travnju predstavnici DIP-a posjetili su 28 srednjih škola i proveli 33 edukacije. U sklopu DIP-ovih edukacija učenici završnih razreda upoznati su i sa svojim pravima i obvezama na dan izbora, kao i s mogućnostima aktivnijeg sudjelovanja u izbornom procesu, ne samo kao birači, već i kao kandidati ili članovi biračkih odbora, navodi DIP.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 5 stupnja Celzijusa. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme i maksimalnih 18. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Marijeta Nekića, realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: nama.
1: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
2: Sljapa, sljapa.
1: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
2: Sljapica.
1: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
2: Vilinski konjic, vilinski konjic.
1: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
2: Svanke, svanke, svanke, svačika.
1: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
3: I evo, nadam se da ste se ubajkovili uz Radio Student i da vam je stvarno jako dobro živjeti uz nas. Idemo nastaviti jutarnji program nakon vijesti u sličnom tonu kao i ovaj džingl, malo ovako bajkovitosti, mira i svega dobroga. Stvar koju ćemo slušati za početak je Grateful Dead i Ripple.

Radnička klasa odlazi u raj, naš najdraži haustor, a nastavljamo dalje ovaj jutarnji program. Odlazimo malo u subsaharsku Afriku. Zvukovi Mdou Mokhtara, stvar koju ćemo čuti je Tarhatazd, nisam 100% siguran kako se čita ime ove stvari. Inače, Mdou Mokhtar je glazbenik koji je postao više manje poznat kroz trgovanje njegovom glazbom, Bluetoothom, to jest razmjenom njegove glazbe Bluetoothom, još u vrijeme mobitela koji su primarno slali podatke međusobno putem Bluetootha, tako su i njegove stvari se proširile po raznim zemljama subsaharske Afrike. Stvarno čovjek ima zanimljivu priču, vjerojatno ćemo ga i obraditi malo detaljnije u mojoj emisiji i Špoljerovoj emisiji, kada smo već kod toga, vrijeme je stalo. No, da ne dužim previše i zamara vas faktografijom koju ćemo vjerojatno i onako proći u emisiji, slušamo Mdou Mokhtar i Tarhatazd.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedan.
4: Još jedan. Tri,
3: četiri,
4: sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez 29.

0: Pa,
1: možemo to... idući put kad dođemo nešto smisliti fenomenalno.
0: Nešto, da. Nešto skupo.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Ema. Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama zakona o strancima, ali i o SDP-u prijedlogu zabrane prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Zakon o strancima uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjeta za produljene dozvole za boravak i rad, ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Nadalje, poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja od 3 godine. Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti želi se spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima te uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s praksama drugih članica Europske unije. Hrvatska bilježi blago pozitivne trendove u natalitetnoj politici i puno povratka u zemlju, izjavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na konferenciji posvećenoj demografskim trendovima. Ministar Šipić dodao je kako je iznimno važno da se nastavi borba za zaustavljanje negativnih trendova između rođenih i umrlih te iseljavanje i povratka u Hrvatsku. Državni tajnik u ministarstvu Mladen Barać istaknuo je da do 2024. zabilježen najniži broj rođene djece u Hrvatskoj od kada postoje statistička mjerenja. Meksičke vlasti i američka središnja obavještajna agencija CIA odbacile su vijesti CNN-a. U njoj se navodi da su operativci CIA izravno sudjelovali u smrtonosnim napadima na kartele u Meksiku tijekom protekle godine. Ministar sigurnosti Omar Garcia Haruf rekao je da je meksička vlada kategorički odbacila sve verzije događaja koje nastoje normalizirati, opravdati ili sugerirati postojanje smrtonosnih, tajnih ili jednostranih operacija stranih agencija na meksičkom tlu. O CNN-ove vijesti oglasila se i glasnogovornica CIA Liz Loins, koja je naglasila kako je riječ o lažnom i provokativnom izvještavanju koje služi kao PR kampanja za kartele. Christian Schmidt potvrdio je pred Vijećem sigurnosti UN-a da odlazi s mjesta visokog međunarodnog predstavnika za BiH. SAD je najavio da će njegov nasljednik započeti gašenje tog tijela i prijenos njegovih ingerencija na državne vlasti. U posljednjem obraćanju pred Vijećem sigurnosti UN-a, Schmidt je ocijenio kako vlasti Republike Srpske dovode u pitanje teritorijalni integritet zemlje secesionističkim potezima te blokiranjem državnih institucija. Dodao je da su posebno zabrinjavajući pokušaj nametanja narativa da BiH nije održiva i funkcionalna zemlja, te da je na djelu sukob civilizacija.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno je 6 stupnjeva Celzijovih. U ostatku dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu od 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta, koje je uredila Ema Čuturilo, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Frank Zappa, stvar koju smo slušali je In You, I Have Been In You, koja ovako malo čudnije završava, ima prijelaz odmah na drugu traku na albumu, no nećemo slušati Zappu cijelo jutro. Idemo dalje, iako odličan Zappa, možda da malo odamo počast i nekim drugim velikanima, poput Hendrixa sa stvari Who Knows, sa odličnog albuma Band of Gypsies, koji je sniman u Fillmore Eastu 1970. godine. Ako se ne varam, na staru

Slušali smo Tonstarts Band, inače američki psihodelični noise rock band, sastavljen od braće Andy-a i Edwina White-a. Slušali smo stvar What Has Happened. Inače, ovako su mi dobacili da sam jutros malo fairy tale music poško, pa evo, slušamo i dalje fairy tale music. U pozadini su nam Free Piano sa stvari Wind on Water. A malo je došlo vrijeme da vam kažem šta će se sve danas događati u Eteru Radio Studenta. Pa evo, emisija koja ne poznaje granice, Interzone, vrti se srijedom od 16.30, a današnje izdanje otvaramo pogledom na plodnu ukrajinsku post-punk scenu s fokusom na izdanja iz ovog desetljeća. Potom uskačemo u weird and wacky svijet eggpunka, aka Divo Core ili Synth Punk, i slušamo neka od najboljih izdanja koje globalna scena ima za ponuditi. Za kraj uranjamo u bezdan s jednim od Karlovih najdržih otkrića godine, Di Tondin, Darkwave projektom s black metal dušom. Priključite se i slušajte u 16.30 na 100.5 ili preko web streama Radio Studenta. A također u današnjoj emisiji Izvorišta urednik Emir Fulurija vodi vas kroz modernu afričku produkciju. Slušamo miks od sat vremena aktualne afričke glazbe koja ima korijene u tradiciji, ali je produkcijski često jako moderna. Glazbeni put kroz cijeli svijet slušajte danas od 18 sati.

I nakon što ste čuli što sve zanimljivo očekuje u svijetu glazbe na Radio Studentu danas, mi ćemo nastaviti ovaj jutarnji program još nekakvih 15 minuta. Slušamo u pozadini Frippendeno Wind on Water, ovako malo atmosferične glazbe srijedom ujutro. Nakon toga jedni Fleet Foxes sa White Winter Himmel i onda obećajem da ću malo ubrzati kraj ove smjene, pa čujte, počujte šta će se još događati.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dželja.

0: Brim.
1: Ovo je Brim da je bio dobar.
2: E?
3: Evo, dolazimo lagano i do kraja našeg jutarnjeg programa. Zadnja stvar koju ćemo slušati su Gizzardi, naravno, s čim bi ja drugo završio svoj jutarnji program. Stvar koju slušamo je People Vultures, a inače Nonagon Infinity nam je u četvrtom mjesecu napunio 10 godina. Tako je, dobro ste čuli, svi smo stari, svi koji se sjećamo tog albuma kad je izašao, evo, prošlo je 10 godina, budite malo u depresiji kao i ja. Za kraj, znači, People Vultures, i to je više manje bilo to od mene, s vama je ovog jutra bio Ivan Poško. Slušat ćemo se sutra opet u Vrijeme je stalo, a nadam se sljedeći ponedjeljak da sam opet s vama, no vidjet ćemo kako će to ispast, možda i neki drugi dan, ali bez brige, bit ću u jutarnjem programu. Slušamo Gizzarde i People Vultures.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, prošlo je 11 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon jučerašnjeg nevremena, izvijestila je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba. Većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova. Dodaje se da su intervenirali i na uklanjanju ograda, crijepova, stupova i ostalog materijala, te otvarali vrata objekata i izvlačili vozila iz podvožnjaka. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt rekao je da je troje građana lakše ozlijeđeno u nevremenu. Rekao je kako je centar 112 zaprimio oko 300 poziva građana, te da su udari vjetra dosezali do 90 km na sat. ZET je jutros objavio kako je riješen zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti, te da je autobusni promet stabiliziran. Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je da bi do kraja godine trebao biti donesen novi zakon o sestrinstvu. Odgovorila je time na apel sindikata i udruga medicinskih sestara i tehničara. Oni traže donošenje i provedbu strategije razvoja sestrinstva, unapređenje radnih uvjeta i materijalnog statusa zaposlenih u sestrinstvu, kao i smanjenje administrativnog opterećenja. Dodala je kako je fokus ministarstva na sestrinstvo svakodnevan, te da se broj medicinskih sestara u posljednjih 5 godina povećao za nekoliko posto. Vezano uz hantavirus naglasila je da je rizik od njegove pojave u Hrvatskoj nizak, ali da je hrvatski zdravstveni sustav spreman ako do toga i dođe. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump je tijekom puta prema Pekingu najavio da će od kineskog predsjednika Xi Jinpinga zatražiti otvaranje Kine za američke tvrtke. S tim ciljem Trump sa sobom vodi Ilona Muska, šefa Tesla i SpaceX-a, najbogatijeg čovjeka na svijetu. S njima također ide i Jensen Huang, čelnik američkog giganta za proizvodnju čipova Nvidia. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti carinsko primirje. Također je najavljeno da Trump planira izvršiti pritisak na Kinu da iskoristi svoj utjecaj na Teheran i natjera ga na sporazum. Ovo je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od 2017. godine. Vijesti. Peruanski tužitelj optužuje predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za zločine koji uključuju krivotvorene dokumente i financijska izvješća za njegovu političku stranku, izvijestio je državni mediji RPP. Tužitelj je tražio da Sanchez bude optužen na 5 godina i 4 mjeseca zatvora. Sanchezov odvjetnik je odbacio tužbu i tvrdi da Sanchez nije odgovoran za financijska izvješća tvrtke, već njegov blagajnik. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv kontroverzne konzervativne suparnice Keiko Fujimori. Promatrači Europske unije rekli su u travnju da nisu pronašli dokaze o prijevari, a konačni rezultati očekuju se najkasnije do ovog petka.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 9 stupnjeva Celzijusa, prevladava djelomice sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Radio student.

0: with me.
1: Student na 100.5.
2: Sada nema zaleđa. Sada nema zaleđa.
3: Ovo su sportske vijesti.
4: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
3: Na Radio Studentu.
2: Upite kraljo.
3: I 100.5.
5: Počela je utakmica.
6: Prošlo je 11 sati. Slušate sportske vijesti Radio Student koje vam donosi Marijela Mandura. Prižmić bez četvrtfinala. Napredak u NBA doigravanju. Betis u Ligi prvaka. Hrvatski tenisač Dino Prižmić ipak je zaustavljen u svom pohodu na ATP Masters 1000 turnir u Rimu. U četvrtom kolu izbacio ga je Karin Hačanov sa 6-1, 7-6. U skoro dva sata igre Rus je izborio četvrt finale protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koje je na repertuaru danas od 15 sati. San Antonio Spurs poveli su 3-2 u doigravanju protiv Minnesota Timberwolvesa. Na domaćem terenu savladali su ih rezultatom od 126-97, te tako došli jednu utakmicu bliže finalu. Predvodnik ove pobjede bio je prethodni tragičar Wembanyama sa 27 koševa, 17 skokova i 5 asistencija. Dobro je za domaćine odigrao i Jokers klupe Johnson sa svojim 21 poenom. Šesta utakmica koja može biti odlučujuća igra se ovog petka u Minneapolisu. Nogometaši Betisa izborili su nastup u Ligi prvaka koji čekaju već 20 godina. Kuće su porazili Elče sa 2-1, osiguravši tako peto mjesto La Lige. Ova pozicija ih vraća među elite europskog nogometa prvi put od sezone 2005-2006. U tom uspjehu bitno ih je pogurao Levante koji je oduzeo bodove konkurentnoj Celti Vigo pobjedom od 3-2 u gostima. Nogometaši Southamptona izborili su finale doigravanja za ulazak u Premier Ligu gdje će se za zlatnu kartu boriti protiv Hull City-a. Kod kuće su porazili Middlesbrough kroz dramatične produžetke za konačnih 2-1. Odlučujuće pogotke za crveno-bijele postigli su Stuart i Charles, prokrenivši prednost gostiju iz uvodnih minuta susreta.

0: od nadolazećih sportskih događaja ove srijede izdvajamo finale Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Dinama te prijateljsku utakmicu nogometnih reprezentacija Hrvatske i Švedske. Došli smo do kraja današnjih sportskih vijesti, no vi dalje ostanite na 100.5.
1: Nema više vremena za bilo šta.
2: Kraj.
3: Promuva ih pet, zabij gol. 1-0. Mi primimo Janja. Uzmi je, promuva ih, zabij gol. 2-1. Mi primimo gol. Uzmi je, promuva ih, zabij. 3-2. Kad god ga mi primimo, u sljedećem napadu ti ga imaš zabiti. Ne bude li tako, neće te biti.

Damjan Manović s vama još uvijek na 100.5. Slušate moj odabir glazbe i trenutno nam se vrti blok pjesama koje su meni među najboljima bile od prošle godine, s albuma koji su meni među najboljima od prošle godine. Prije ovoga svirali su nam Portugal The Man, njihova stvar Angun, trenutno nam svira band Jas ili Jaš sa pjesmom Pulse.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Hrvatska banka za obnovu i razvitak te Europska investicijska banka potpisali su novi ugovor o financiranju u iznosu od 200 milijuna eura. Ugovor je namijenjen poticanju investicija privatnih poduzeća i javnog sektora s posebnim naglaskom na projekte zelene tranzicije. Riječ je o drugoj tranši okvirnog zajma ukupne vrijednosti od 350 milijuna eura, čiji je cilj dodatno ojačati konkurentnost i otpornost domaćeg gospodarstva. U priopćenju se navodi kako će najmanje 30% ukupnih sredstava biti usmjereno na projekte koji doprinose klimatskim ciljevima i zaštiti okoliša. Vijesti. Europska investicijska banka do 2030. godine nudi golema sredstva članicama Europske unije za izgradnju ukupno milijun stanova. Uz financijsku banka nudi i savjetodavnu podršku za socijalno i priuštivo stanovanje. Europska investicijska banka već sufinancira gradnju stanova za socijalni i priuštivi najam u zagrebačkom naselju Podbrežje. Priprema se i gradnja potpuno novog naselja u Osijeku te pomoć i sufinanciranje gradnje u Splitu, Rijeci i Varaždinu. Nakon velikih gradova savjetodavna pomoć će se širiti i na manje gradove i općine. Ukrajina je nastavila napade dronovima na rusku rafineriju nafte i luke, dva dana nakon isteka trodnevnog primirja. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći iznad ruskih regija presretnuto i uništeno 286 ukrajinskih dronova. Krhotine ukrajinskog napada izazvale su požar u postrojenju za preradu plina, koje proizvodi i gorivo, u južnoj ruskoj Astrahanskoj oblasti. Guverner Igor Babuškin rekao je kako su svi neprijateljski dronovi oboreni ili neutralizirani. Dodao je kako nema poginulih ni ozlijeđenih, a požar bi trebao biti uskoro ugašen. Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer obećao da će ustrajati u planovima za reformu Britanije i upozorio da bi u slučaju njegove smjene nastao politički kaos. Podsjetimo, Starmer se oglušuje na pozive da podnese ostavku koja je uputilo oko 90 laborističkih zastupnika. Iako je četvrtina parlamenta zatražila njegovu ostavku, kandidati za njegovu poziciju još nisu pokrenuli formalni postupak za smjenu na vrhu stranke. Starmer kasnije danas sudjeluje na svečanom otvorenju parlamenta. To je raskošna ceremonija koju predvodi kralj Karlo III i koju vlada koristi da predstavi političke prioritete i zakonodavni plan za nadolazeću godinu.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 11 stupnjeva Celzijusa. U ostatku dana prevladavat će djelomiće sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu od 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Student na 100,5.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Snažno nevrijeme koje je jučer zahvatilo sjever Hrvatske rušilo je stabla, oštetilo krovove kuća, izazvalo brojne intervencije žurnih službi, izvijestilo je ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova. Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno sa područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane. Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija. Većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova, izvijestila je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba. Jučer do 16 sati bio je obustavljen i tramvajski promet Maksimirskom cestom između Maksimira i Dubrave zbog izvaljivanja stabala. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je kako je 50 radnika Zrinjevca te 25 radnika vodoopskrbe i odvodnje te Zagrebački cesta na terenu te da saniraju posljedice nevremena.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Počeli su upisi u gradske dječje vrtiće za nadolazeću pedagošku godinu. Nakon upisa u gradske vrtiće počinju upisi u privatne i vjerske vrtiće, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Nakon što se predaju svi zahtjevi do 22. svibnja, naš gradski ured i naših 61 gradskih ustanova vrtića napravit će sve u svojoj moći da smjesti sve prema zahtjevima i po onim principima koje smo puno puta već isticali, a to je najbliže mjesto stanovanja.
3: Prvi rezultati bit će dostupni 17. lipnja, nakon čega se zaprimaju prigovori, a konačni će se objaviti 8. srpnja. Zahtjevi se podnose na web stranici vrtici.zagreb.hr, gdje su dostupne i dodatne informacije.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajec sudjelovao je na konferenciji o priuštivom stanovanju u Hrvatskoj. Predstavio je aktualne i planirane mjere grada Zagreba u području stambene politike te pohvalio suradnju s Europskom investicijskom bankom. Istaknuo je kako grad danas raspolaže s oko 6500 stanova, no da potražnja više struko premašuje ponudu. Kao ključne mjere izdvojio je novu odluku o najmu stanova, zaustavljanje prodaje gradskih stanova te povećanje turističkog paušala kako bi se ublažio pritisak kratkoročnog najma. Korlajet je upozorio i na rast cijena nekretnina u Zagrebu istaknuvši da su cijene kvadrata od 2012. do 2023. godine porasle za 77%, dok je prema procjenama u gradu između 54 i 84 tisuće praznih stanova. Najavio je izgradnju 1000 novih gradskih stanova tijekom aktualnog mandata, uz razvoj prateće društvene infrastrukture.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Potpisan je ugovor za dogradnju treće vozne trake na dionici Zagreb-Zapad, čvor Lučko. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan rekao je da projekt obuhvaća proširenje kolnika izgradnjom dodatne vozne trake te rekonstrukciju postojeće kolničke konstrukcije zbog povećanog prometnog opterećenja. Predviđeno i rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta Dubava. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci, a početak je planiran nakon turističke sezone. Vrijednost tog projekta iznosi 29,6 milijuna eura. Čelnik HAC-a najavio je i da će se idućeg tjedna započeti s rekonstrukcijom autoceste od Bregane do čvora Zagreb-Zapad dužine 13 km u vrijednosti od 12,5 milijuna eura.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Policija jučer uhitila djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. svibnja u centru Zagreba kada je napadnut strani državljanin. Snimka događaja posljednjih dana proširila se društvenim mrežama. Iz policije su priopćili da je djevojka uhićena u ranim večernjim satima te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Detalji napada za sad nisu poznati.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je u kući na području Peščenice skrivao i prepakirao drogu. Pretragom je potvrđeno više od 800 grama, pronađeno više od 800 grama konoplje i gotovo 700 grama kokaina, te dva pištolja sa streljivom, objavila je policija. Oduzete su i 24 ručno motane cigarete ispunjene smjesom duhana i konoplje, te jedna digitalna vaga. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 29-godišnjak predan je policijskom nadzorniku. Protiv njega je na općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Ujedno, zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, protiv njega će nadležnom sudu redovnim putem biti podnesen i optužni prijedlog.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Idemo na ljepše teme. Međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art sutra se otvara u parku Bundek. Do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina te u aranžiranju cvijeća. Ovogodišnja tema izložbe je voda, izbor života. Biće postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom te 16 cvjetnih kreacije u maloj kupoli. Povodom 60 godina održavanja izložbe bit će predstavljena i monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio držat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti, zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku slobodan je.
1: Stanje u prometu.
3: Upravo se zbog održavanja Flora Arta do kraja tjedna zatvara servisna cesta ispod Mosta Slobode. Istočnom stranom Britanskog trga otežano će se prometovati zbog radova na plinovodu. Umjesto noćnih tramvajskih linija prometuju autobusi i to neznatno izmijenjenim trasama, više doznajte na mrežnim stranicama ZETA. Do 23. svibnja autobusne linije 224 i 283 prometovat će obilaznim pravcima zbog radova na Žukčićevoj ulici. Do petka 15. svibnja tramvajske linije 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 će u svojim zadnjim polascima prometovati izmijenjenim trasama.
5: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
6: Sve ostale postaje su najavile kišu.
7: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
8: I zato ste sa proštenjem pokisli.
3: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 13, a na Sljemenu 5. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, a zatim promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura zraka između 3 i 7, dnevni maksimalac oko 20. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje su uredili Marijeta Nekić i Edi Bajramović, čitao Edi, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje na 100.5.
2: Zagrebačke vijesti.
1: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
9: Radio Student.

Bili su to Lightning Bolt i pjesma The Runners 2. Ako ste se tek sada uključili, slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Prvo smo pričali o novom Splitu OOOIOO-a i Lightning Bolta, a sada ostajemo i dalje u tom blago psihodeličnom teritoriju. Slušat ćemo band iz Londona imena Ulrika Spacek i njihov novi album Expo, koji je izašao u veljači ove godine. Možda malo kasnije s pokrivanjem ovoga, ali u moju obranu nisam uopće čula za njega do prije nekoliko tjedana. Svakako, Expo je jedan vrlo fin indie slash krautrock uradak na kojem se Ulrika Spacek, osim sa mogućnostima klasične rock instrumentalne postave, igraju i s elektronikom i samplovima, stvarajući jedan bogat, a opet kohezivan patchwork od instrumentala. Dosta dobar album, šta više za reći, poslušat ćemo jednu stvar s njega, zove se Picto, tako da slijede nam Ulrika Spacek i pjesma Picto s albuma Expo.

Slušali smo band Ulrika Spacek i jednu stvar s njihovog novog albuma Expo. A sad idemo dalje, došli smo do onog dijela u emisiji gdje možemo početi pričati o onim ono blago obskurnim izvođačima. Dakle, sljedeći band u kojem pričamo, to jest prikladnije bi bilo reći kolektiv, i to ne zato što želimo biti pretenciozni, već zato što su oni prvenstveno jedan umjetnički kolektiv, originalno street art kolektiv koji ne funkcionira kao band. Dakle, riječ je o Kinectu. Kako smo rekli, street art kolektiv iz Kinshase, glavnog grada Demokratske Republike Kongo. Znači, oni još od 2015. nastupaju na ulicama tog grada. E sad, s pozicije nekoga ko ne znam baš puno o tom obliku umjetničkog izražavanja, mogu vam laički opisati to otprilike ovako. Znači, djeluje kao nešto između plesa, performansa, aktivizma, pošto ima neku komponentu ono, socijalne kritike, to što oni rade. Uključeni su i vrlo raskošni kostimi koje sami izrađuju od materijala poput starih boca, komada žica, limenki i tako dalje. Ponekad i te dijelove kostima tijekom nastupa koriste kao nekakve improvizirane udaraljke. Možete naći snimku nekih njihovih nastupa na ulicama na YouTube, strašno je zanimljivo. Ali razlog zašto pričamo o njima danas je to da su 2022. konačno dobili priliku snimiti nešto, i to je bilo u sklopu jednog rezidencijalnog boravka u Kampali, u Ugandi, i tu počinje priča o albumu kojega ćemo danas slušati. Dakle, on je rezultat te dvomjesečne rezidencije tijekom koje su članovi kolektiva pretvorili studio u svoju radionu, izrađujući kostime i improvizirane instrumente, a ponekad i kostime koji su također improvizirani instrumenti. I album je, ne znam, baš je strašno zanimljivo za slušati, ne znam, previše sam puta rekla tu riječ, ali nedostaje mi neka bolja. Dakle, od instrumenata dominiraju perkusije koje znaju zvučati vrlo ono oštro, metalno, čak nekad i blago umjetno kada ih proizvodi neka ono drum mašina, ali nisu imali ritam mašinu. Znači, svi zvukovi koje čujemo su ili došli od tih improviziranih instrumenata, koji bi bilo reći DIY instrumenata, ili od alata. Ja mislim da ćemo na jednoj pjesmi čak čuti bušilice, ili od glasova. A u cjelini stilski naginje prema nekoj mješavini tradicionalne glazbe i industriala, ako uopće onako takva neka kategorizacija ima smisla za ovaj album. Izašao je ove godine, mislim da je krajem travnja, ali moguće da griješim. I ja vas sada moram natjerati da poslušamo dvije pjesme, jer je mene oduševio. Na prvo slušanje mi baš nije bilo jasno što se događa, onda kako sam ga relisnala, to sam i ono čitala o tome ko su oni, šta oni rade, tako sam sve više onako postajala impresionirana svime ovime. Uglavnom, kao što sam rekla, poslušat ćemo dvije pjesme. Prva se zove Atelier Kinect, a druga se zove Cercle de Tamur Kinect avec Ikembe. Ja sam ovo vjerojatno grozno krivo izgovorila, ali da, to su te dvije pjesme. Tako da narednih 5-6 minuta se bavimo Kinectom i stvarima sa njihovog novog albuma. To je to, nadam se da će vam biti zanimljivo. Uživajte!

sistema koluna ti. Želim da sistem ja ti bila.

Eto ga, slušali smo Kinect i zaboravila sam spomenuti da se album o kojem smo cijelo vrijeme pričali zove se Kinshasa in Action. To nekako sam se uspjela sjetiti reći sve osim imena albuma o kojem pričamo. Inače, ako se neko tek sad uključio i zbunjen je u ime što se događa, slušate Zvučni zid, emisiju recentne glazbi. I sad, nakon Kinecta, idemo dalje. Slušat ćemo jedan duo iz Londona. Oni se zovu Abigail Snail, iako diskutabilno je koliko je zapravo riječ o duo, jer kažu da im se sporadično pridružuje i još jedan član. Uglavnom, oni su u travnju ove godine izdali svoj debitantski album koji se zove Red Berms. Album je generalno miks svakakvih podžanrova. Ima tu klasičnog blues roka, eksperimentalnog roka, post roka, improvizacije itd. itd. Iako zanimljivo mi je da bendovi se obično vole pohvaliti na svojim ili bandcamp stranicama ili negdje drugo raznolikošću svojih utjecaja, time da pokrivaju više žanrova, da crpe utjecaje iz više različitih žanrova i time da se ne mogu ograničiti na samo jedan žanr i tako dalje i tako dalje. Ali ovaj Abigail Snail na svom bandcampu navode jedan jedini žanr i to je rock. I to bi bilo strašno simpatično. Ali da, jedna stvar koja mi se posebno sviđa u vezi ovog albuma je to da zvuči kao da su momci stvarno uživali dok su ga radili. Ne znam šta mi točno daje taj osjećaj, možda su to razigrani instrumentali ili ta improvizacija koja se povremeno pojavljuje u pjesmama. Morat ću razmisliti o tome. Ali da, volim kad se u pjesmama može osjetiti da su ljudi to radili s ljubavlju. Eto ga, toliko o Abigail Snailu. Poslušat ćemo sad jednu pjesmu. Moram upozoriti da ona ima malo nasilan početak, tako da nemojte se uplašiti na ovaj nagli glasni zvuk koji će uslijediti. Ona se zove Soul Berm i toliko od mene za sada. Slušamo Abigail Snail i pripremite se za glasan početak.

Slušali smo Abigail Snail i sada ćemo za kraj pričati o brazilskom progresivnom one man metal projektu. Ovo sam, izbrčkala sam riječi. Dakle, one man projekt koji svira progresivni metal i iz Brazila su. ime mu je Kataira, ok, i njegov novi album zove se Caminhos de Agua, izašao je u travnju ove godine i to će biti ono o čemu ćemo pričati sada. Dakle, čovjek koji stoji iza tog albuma, koji je, by the way, inače sam odradio kompletno komponiranje, instrumentale, vokale, mislim, postoje iznimke na ponekim trakama, ali nevjerojatno je da je čovjek gotovo sve to odradio sam, s obzirom na to koliko su instrumentali bogati i slojeviti. Caio Lemos mu je ime i koliko sam uspjela shvatiti, on je jedna kao poznatija figura na brazilskoj metal sceni, pogotovo onim dijelovima te scene koji su skloni eksperimentiranju. Inače, ime albuma, Caminhos de Agua, znači vodeni putovi, i nisam sigurna može li se album zvat konceptualnim albumom, je li ono ideja bila da to bude neki konceptualni album, ali definitivno je u cjelini, kako mu i ime sugerira, inspiriran autorovom fascinacijom idiličnim rijekama i krajolicima središnjeg Brazila. Inače, čovjek je iz Brazilije. Ja sam na početku rekla da je ovo metal projekt i nemojte da vas to zavara, jer metal je samo ono jedna od, kako bi ja to rekla, žanrovskih odrednica koja se može prišiti ovome albumu. Na njemu ima svega. Dakle, od brazilske folk muzike pa do hipnotičnih postminimalističkih perkusija, field recording za, znači, ti utjecaji metala najviše se očituju, rekla bi, u vokalima i u povremenim blast bitovima. Ako bi išla uspoređivati s nekim poznatim ektovima, najbliže što ja znam bi recimo bili radovi Tobija Drivera, i to specifično K.O. Dot, ili možda u manjoj mjeri With Blends Ende, onaj ovaj poznati avangardni progresivni metal band. Uglavnom, jedan vrlo impresivan rad. To su zapravo sve informacije koje imam s vama za podijeliti. Slušamo ga za sada na podlozi. Naravno, pošto je u pitanju progresivni metal ili ono neka inačica progresivnog metala, sve su pjesme ili ono interludovi od minutu dvije ili traju ono 12 minuta, tako da ovaj, pjesma koju slušamo sada na podlozi zove se Aguas Passadas i nastavit ćemo ju slušati do kraja, i to bi bilo to od nas za danas. Hvala vam na slušanju. Ostanite uz 100.5 i pratite društvene mreže, jer bi uskoro zvučni zid trebao ponovo postati aktivan na društvenim mrežama, nadam se što prije. I eto ga, to je to. Uživajte uz Katairu i Aguas Passadas.

0: To je to, zvučni zid.
1: Imaš 100 drama na 7 dana.
2: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
3: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
2: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
3: Stani glupačo! Da ti objasnim!
4: Radio Student. Radio koji piše drame.
5: Vijesti Radio Studenta.
6: Dobar dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Edi Bajramović. Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija. Većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova, izvijestila je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba. Do 16 sati bio je obustavljen i tramvajski promet Maksimirskom cestom između Maksimira i Dubrave zbog izvaljivanja stabala. Zamjenik gradonačelnika Luka Korolajt istaknuo je kako je 50 radnika Zrinjevca i 25 radnika vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačkih cesta na terenu, te da saniraju posljedice nevremena. Istarska policija uhitila je bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni, Eduarda Kolića, zbog sumnje na korištenje nezakonitih sredstava tijekom lova na području Nacionalnog parka. Objavljen je video zapis na kojem se vidi kako osumnjičeni stavlja prigušivač na pušku. Upravo je to prema izvorima bliskima istrazi ključni problem u cijelom slučaju. Iako je upotreba prigušivača u lovu dopuštena u većini europskih zemalja, hrvatski zakon to zabranjuje. Trenutna ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski podnijela je kaznenu prijavu protiv dvoje zaposlenika Nacionalnog parka zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Naglasila je da ustanova vodi evidenciju te da svaka osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list.
7: Temeljem izjave Eduarda Kolića i stručne voditeljice imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list i posjeduje znači lovačku iskaznicu.
6: Odvjetnik uhićenog kratko je poručio da nema komentara. Talijanski ministar obrane Guido Crosetto najavio da će Italija unaprijed rasporediti dva protuminska broda bliže Perzijskom zaljevu. Time bi, kako je naveo, mogli brže intervenirati i osigurati Hormuški tjesnac kada to dopuste uvjeti. Sredinom travnja nekoliko je zemalja koje nisu izravno uključene u sukob izrazilo spremnost da uspostave neutralnu misiju za osiguranje tjesnaca. To je ostvareno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a u njoj je sudjelovala i Italija. Kako je naglasio francuski predsjednik, cilj je pratiti i osigurati trgovačke brodove koji prolaze zaljevom, a britanski premijer Starmer ovaj je potez opisao kao mirnu i obrambenu silu. Napeto je u Južnoj Americi. Naime, deseci tisuća ljudi, uglavnom studenata, profesora i sindikalnih predstavnika, prosvjeduju na ulicama argentinskih gradova protiv smanjenja financiranja javnih sveučilišta. Riječ je o samo jednoj od niza mjera krajnje štednje ekstremno liberalnog predsjednika Javiera Mileja, koji je na vlast došao 2023. godine. Jedno od većih okupljenja upriličeno je ispred predsjedničke palače u Buenos Airesu. Procjene broja prosvjednika u glavnom argentinskom gradu kreću se od 120 do 160 tisuća. Kongres je već usvojio zakon o financiranju državnih sveučilišta koje su u toj južnoameričkoj zemlji besplatna. Vlada je podnijela prigovor protiv zakona tvrdeći da njime nisu precizirani izvori financiranja. Umjesto toga pozivaju na veću transparentnost i učinkovitost u potrošnji. Predmet je trenutno na Vrhovnom sudu.
8: Vremenska prognoza.
6: Na Maksimiru je 14, na Sljenjevce 6. Sutra prije podne pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Lagana južina. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7 u središtu grada, a dnevni maksimalac oko 20. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Edi Bajramovića, realizirala Ana Hrepić. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakog.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
1: Dobar vam dan ekipa, nadam se da ste mi dobro i da uživate i u ovoj srijedi. Ja sam Branimir, vi slušate Radio Student, a ovo su nam vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Danas se otvara festival tiska Štampić u organizaciji kolektiva Smak Press i traje sve do 16. svibnja. Festival kroz izložbe, filmove, koncerte i radionice okuplja autore, ilustratore, dizajnere i mlade izdavače iz cijele Europe. Središnji događaj je subotnji sajam nezavisne štampe u dvorištu Ilice 73, gdje će se predstaviti 30 kolektiva i autora, a počinje danas u šatoru Cirko Balkana s projekcijom čak 3 filma, 2 kratkometražna filma Zlatka Boureka i dokumentarnim filmom Siniše Dugonjića. Projekcije počinju u 19 sati, a ulaz je dakako slobodan i otvoren svima.
0: Slušate kulturne.
1: Večera se u Kunsttheatru izvodi predstava Help is Available. Ona prati Svena, glumca na životnoj profesionalnoj prekretnici koji sugovornicu pronalazi u GPT-ni, modelu umjetne inteligencije koji mu postaje oslonac, ali i ogledalo njegovih nesigurnosti. Predstava istražuje granice povjerenja između čovjeka i stroja, odgovarajući na pitanja usamljenosti, identiteta i potrebe za razumijevanjem. Pritom napušta okvire klasične znanstvene fantastike i ulazi u svakodnevnicu tihe simbioze čovjeka i umjetne inteligencije. Ulaznice su dostupne na ulaznice.hr.
0: Slušate kulturne.
1: Večeras u 19 sati se otvara Knjige u krošnjama, festival književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade. Festival traje do 17. svibnja i donosi bogat program radionica, predstava, audioknjiga i sajma knjige za mlade. Otvorenje počinje predstavljanjem festivalskog programa, a poseban dio večeri bit će omaž za 18 stabala stradalih u velikom nevremenu koje je u ožujku pogodilo taj park. Izložba Glineni šapati zelenih divova posvećena je najstarijim drvenim čuvarima ribnjaka, uz glazbenu pratnju violinistica Tene Novak, Jasmine Šijan i Lucije Stanojević.
2: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: Od 21 sat kreće zadnja večer poezije u Fanku prije ljetne stanke. Očekuju nas razni recitatori uz pratnju klavira i gitare, a moderator je Davor Nigović Leksi. Za čitanje se možete prijaviti neposredno prije, a ulaz je slobodan i otvoren svima. Jazz u Močvari nam predstavlja Kristofora Iringera Pilgrima i Šustić Kušan Čapeta Trio. Vrata se otvaraju u 20, jazz nam počinje u 21 sat, a ulaznice možete naći na stranicama Močvare za 13 eura. Satiričko kazalište Kerempuh vas poziva na napeti dramski thriller prožet gorkim humorom i ironijom pod imenom Otac, Kći i Duh Sveti. Predstava počinje u 19 sati, a ulaznice od 15 eura pronađite na njihovoj stranici.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture, koje je za vas pripremio i čitao Branimir Remenar, a realizirala Ana Hrepić. A sad odvrnite do kraja i uživajte na valovima radija koji dakako nije za svakog.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5?
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Edi Bajramović. Savez samostalnih sindikata Hrvatske obilježio je 36. godišnjicu osnutka. Poručili su da će nastaviti borbu za veće plaće i mirovine te jačanje kolektivnog pregovaranja. Unatoč gospodarskom rastu i rekordno niskoj nezaposlenosti, Savez samostalnih sindikata upozorava kako velik broj radnika i umirovljenika i dalje ne može živjeti dostojanstveno jer troškovi života rastu brže od plaća. Osvrćući se na prethodno razdoblje, Savez sindikata posebno je istaknuo inicijativu 67 je previše, tijekom koje je prikupljeno gotovo 750.000 potpisa protiv mirovinske reforme. Time, kako ocjenjuju, poslana snažna poruka protiv prebacivanja tereta krize na radnike i umirovljenike. SSSH za iduće je razdoblje najavio i nastavak borbe za rast plaća, jačanje granskih kolektivnih ugovora, borbu protiv sive ekonomije i zloupotrebe rada, te pravedni mirovinski sustav. Radnička prava nikada nisu bila poklonjena, one su uvijek izborena, zaključuju i Savez za samostalne sindikata Hrvatske. Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je da bi do kraja godine trebao biti donesen novi zakon o sestrinstvu. Poručila da je zdravstveni rizik od pojave hantavirusa u Hrvatskoj nizak. Ministrica je istaknula da su klinika za infektivne bolesti i epidemiološka služba spremni na odgovor svim izazovima kao i do sad. Osvrćući se na novi zakon o sestrinstvu, najavila je poboljšanje materijalnih prava medicinskih sestara, ali istaknula pojavu ozbiljnog trenda povratka medicinskih sestara iz inozemstva u Hrvatsku. To je, kako je naglasila ministrica, zasigurno u jednom dijelu vezano uz povećanje materijalnih prava. Američki predsjednik Donald Trump je tijekom puta prema Pekingu, gdje će stići navečer, najavio da će od svog kineskog kolege Xi Jinpinga zatražiti otvaranje Kine za američke tvrtke. S tim ciljem uz američkog predsjednika u Kinu putuje i Elon Musk, šef Tesla i SpaceX-a, koji se smatra najbogatijim čovjekom na svijetu. U delegaciji su i čelnici američkog giganta za proizvodnju čipova Nvidia, tehnološkog maganta Apple-a, BlackRock-a i Boeing-a, lidera u zrakoplovnoj industriji. Riječ je o prvom posjetu nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. godine. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti carinsko primirje između dviju supersila, unatoč brojnim napetostima od trgovine do sudbine Tajvana. Kineska prestolnica uoči njegova dolaska pod visokim je mjerama sigurnosti. Uz službeni doček, bilateralni sastanak i državničku večeru u četvrtak predviđeni su i neformalni susreti i radni ručak, što pokazuje da će Trump provesti mnogo vremena sa Xijem. Neke od istaknutih tema razgovora bit će i restrikcije u opskrbi mineralima i poluvodičima, umjetna inteligencija, intelektualno vlasništvo te status Tajvana. Političari iz Sarajeva i Banja Luke različito su komentirali najave smanjenja ovlasti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, od poziva da se snažan angažman nastavi do zahtjeva da se ukinu njegove nametnute odluke. U UN-u se povela oštra rasprava o budućnosti te funkcije. SAD najavio moguće promjene dok Rusija traži ukidanje ureda visokog predstavnika. Stalni predstavnik BiH pri UN-u i bivši premijer vlade BiH Zlatko Legumdžija ocijenio je da sjednica Vijeća sigurnosti nije značila pobjedu politika koja traže ukidanje OHR-a, nego njihov poraz. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbacio je tvrdnje za Schmidtov odlazak da Schmidtov odlazak znači gašenje ili premještanje OHR-a. Dodao je da nema govora o brisanju Schmidtovih odluka ni o redukciji nadležnosti visokog predstavnika. U slučaju da odlazeći visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini, Republika Srpska će proglasiti neovisnost, najavio čelnik bosansko-hercegovačkih Srba Milorad Dodik. Zatražio je i poništavanje svih njegovih prethodnih odluka. Hrvatski političari u Bosni i Hercegovini načelno zagovaraju premještanje OHR-a iz BiH i smanjivanje neograničenih ovlasti kakve su imali visoki predstavnici te preuzimanje odgovornosti lokalnih strana. Ime novog visokog predstavnika moglo bi se znati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira. Njegove su članice najutjecajnije zemlje Zapada te Turska i Rusija. Upravo je Rusija zamrznula svoj rad zbog imenovanja Kristijana Schmidta mimo procedure u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
2: Vremenska prognoza.
1: Na Maksimiru je 15, a na Sljemenu 7. Sutra prije podne sunčano, zatim promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Lagana južina, najniža jutarnja temperatura zraka od 3 u okolici do 7 u središtu grada, dnevni maksimalac oko 20. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Edi Bajramovića, realizirala Ana Hrepić. Hvala vam slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakog.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da uoči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16 središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Trzavice u UN-u oko pozicije visokog predstavnika za BiH, nesuglasice Sarajeva i Banja Luke. Američki predsjednik Trump putuje na pregovore u Peking, u delegaciji predstavnici američke industrije. Italija šalje brodove u Perzijski zaljev.
14: Vijesti dana.
13: Političari iz Sarajeva i Banja Luke različito su komentirali najave smanjivanja ovlasti međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, od poziva da se snažan angažman nastavi do zahtjeva da se ukinu njegove nametnute odluke. U UN-u se očekuje se povela oštra rasprava o budućnosti te funkcije. SAD najavio moguće promjene dok Rusija traži ukidanje ureda visokog predstavnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbacio je tvrdnje za Schmidtov odlazak znači gašenje ili premještanje OHR-a. Dodao je da nema govora o brisanju Schmidtovih odluka ni o redukciji nadležnosti visokog predstavnika. U slučaju da odlazeći visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini, Republika Srpska će proglasiti neovisnost, najavio je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik. Zatražio je i poništavanje svih njegovih prethodnih odluka. Hrvatski političari u BiH načelno zagovaraju premještanje OHR-a iz BiH i smanjivanje neograničenih ovlasti kakve su imali visoki predstavnici te preuzimanje odgovornosti lokalnih strana. Ime novog visokog predstavnika moglo bi se znati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda vijeće za provedbu mira. Njegove su članice najutjecajnije zemlje Zapada te Turska i Rusija. Upravo je Rusija zamrznula svoj rad zbog imenovanja Kristijana Schmidta mimo procedure u Vijeću sigurnosti UN-a. Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija. Većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova, izvijestila je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba. Jučer do 16 sati bio je obustavljen i tramvajski promet Maksimirskom cestom između Maksimira i Dubrave zbog izvaljivanja stabla. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je kako 50 radnika Zrinjevca te 25 radnika vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačke ceste na terenu te da saniraju posljedice nevremena.
14: Vijesti.
13: Istarska policija uhitila je bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni Eduarda Kolića zbog sumnje na korištenje nezakonitih sredstava tijekom lova na području Nacionalnog parka. Objavljen je i video zapis na kojem se vidi kako sumnjičeni stavlja prigušivač na pušku. Upravo je to prema izvorima bliskim istrazi ključni problem u cijelom slučaju. Iako je upotreba prigušivača u lovu dopuštena u većini europskih država, hrvatski zakon to zabranjuje. Trenutna ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski podnijela je kaznenu prijavu protiv dvoje zaposlenika Nacionalnog parka zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Naglasila je da ustanova vodi evidenciju te da svaka osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list.
15: Temeljem izjave Eduarda Kolića i stručne voditeljice imamo evidencije znači svih onih koji su dolazili pomoći pri izlučivanju. To su svakako, znači svaka fizička osoba može doći u lov na Brijune ukoliko ima oružani list i posjeduje znači lovačku iskaznicu.
13: Odvjetnik uhićenog kratko je poručio da nema komentara.
14: Vijesti.
13: Počeli su upisi u gradske dječje vrtiće za nadolazeću pedagošku godinu u Zagrebu. Nakon upisa u gradske vrtiće počinju upisi i u privatne te vjerske vrtiće. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
11: nakon što se predaju svi zahtjevi do 22. svibnja, naš gradski ured i naših 61 gradskih ustanova vrtića napravit će sve u svojoj moći da smjesti sve prema zahtjevima i po onim principima koje smo puno puta već isticali, a to je najbliže mjesto stanovanja.
13: Prvi rezultati bit će dostupni 17. lipnja, nakon čega se zaprimaju prigovori, a konačni će se objaviti 8. srpnja. Zahtjevi se podnose na web stranici vrtici.zagreb.hr gdje su dostupne i dodatne informacije.
14: Vijesti.
13: Hrvatska banka za obnovu i razvitak te Europska investicijska banka potpisali su novi ugovor o financiranju u iznosu od 200 milijuna eura. Ugovor je namijenjen poticanju investicija privatnih poduzeća i javnog sektora s posebnim naglaskom na projekte zelene tranzicije. Riječ je o drugoj tranši okvirnog zajma ukupne vrijednosti 350 milijuna eura, čiji je cilj dodatno ojačati konkurentnost i otpornost domaćeg gospodarstva. U priopćenju se navodi kako će najmanje 30% ukupnih sredstava biti usmjereno na projekte koji doprinose klimatskim ciljevima i zaštiti okoliša.
14: Vijesti.
13: Policija je jučer uhitila djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. svibnja u središtu Zagreba, kada je napadnut strani državljanin. Snimka događaja posljednjih dana proširila se društvenim mrežama. Iz policije su priopćili da je djevojka uhićena u ranim večernjim satima, te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Detalji napada za sad nisu poznati.
14: Vijesti.
13: Međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art sutra se otvara u parku Bundek. Do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, prezentirati nova idejna rješenja u uređenju vrtova i zelenih površina i u aranžiranju cvijeća. Ovogodišnja tema izložbe je voda, izvor života. Biće postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom te 16 cvjetnih kreacija u maloj kupoli. Povodom 60 godina održavanja izložbe bit će predstavljena i monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja i koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
14: Globus Flash.
13: Prelazimo na pregled vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je tijekom puta prema Pekingu, gdje će stići navečer, najavio da će od svog kineskog kolege Xi Jinpinga zatražiti otvaranje Kine za američke tvrtke. S tim ciljem, uz američkog predsjednika, u Kinu putuje i Elon Musk, šef Tesla i SpaceX-a, koji se smatra najbogatijim čovjekom na svijetu. U delegaciji su čelnici američkog giganta za proizvodnju čipova Nvidia, tehnološkog maganta Apple-a, BlackRocka i Boeinga, lidera u zrakoplovnoj industriji. Riječ je o prvom posjetu nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. godine. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti carinsko primirje između dviju supersila, unatoč brojnim napetostima od trgovine do sudbine Tajvana. Kineska prestolnica uoči njegova dolaska pod visokim je mjerama sigurnosti. Uz službeni doček, bilateralni sastanak i državničku večeru, u četvrtak su predviđeni i neformalni susreti i radni ručak, što pokazuje da će Trump provesti mnogo vremena sa Xijem. Neke od istaknutih tema razgovora bit će i restrikcije u opskrbi mineralima i poluvodičima, umjetna inteligencija, intelektualno vlasništvo te status Tajvana.
14: Vijesti.
13: Talijanski ministar obrane Guido Crosetto najavio da će Italija unaprijed rasporediti dva protuminska broda bliže Perzijskom zaljevu. Time bi, kako je naveo, mogli brzo intervenirati i osigurati hormuški tjesnac kad to dopuste uvjeti. Sredinom travnja nekoliko je zemalja koje nisu izravno uključene u sukob izrazilo spremnost da uspostavi neutralnu misiju za osiguranje tjesnaca. To je ostvareno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a u njoj je sudjelovala i Italija. Kako je naglasio francuski predsjednik, cilj je pratiti i osigurati trgovačke brodove koji prolaze zaljevom, a britanski premijer Starmer ovaj potez opisuje kao mirnu i obrambenu silu.
14: Vijesti.
13: Ukrajina je nastavila napade dronovima na ruske rafinerije nafte i zračne luke, dva dana nakon isteka trodnevnog primirja. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći iznad ruskih regija presretnuto i uništeno 280

0: ulicama argentinskih gradova protiv smanjenja financiranja javnih sveučilišta. Riječ je o samo jednoj od niza mjera krajnje štednje ekstremno liberalnog predsjednika Javiera Milleja, koji je na vlast došao 2023. Jedno od većih okupljanja upriličeno je ispred predsjedničke palače u Buenos Airesu. Procjene broja prosvjednika u glavnom argentinskom gradu kreću se od 120 do 160 tisuća. Kongres je već usvojio zakon o financiranju državnih sveučilišta, koja su u toj južnoameričkoj zemlji besplatna. Vlada je podnijela prigovor protiv zakona tvrdeći da njime nisu precizirani izvori financiranja. Umjesto toga pozivaju na veću transparentnost i učinkovitost u potrošnji. Predmet je trenutno na Vrhovnom sudu.
1: Vijesti.
0: Peruanski tužitelj optužuje predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za zločine koji uključuju krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća za njegovu političku stranku, izvijestio državni medij RPP. Tužitelj je tražio da Sanchez bude optužen na 5 godina i 4 mjeseca zatvora. Sanchezov odvjetnik je odbacio tužbu i tvrdi da Sanchez nije odgovoran za financijska izvješća tvrtke, već njegov blagajnik. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora, održanih prošlog mjeseca, pokazalo da ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori. Promatrači Europske unije rekli su u travnju da nisu pronašli dokaze o prevari, a konačni rezultati očekuju se najkasnije do ovog petka.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
2: Bravo, majstorin!
4: Sport!
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić ipak je zaustavljen u svom pohodu na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. U četvrtom kolu izbacio ga je Karen Hačanov sa 6:1, 7:6. U skoro dva sata igre Rus je izborio četvrtfinale protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koje je na repertuaru danas od 15 sati, odnosno još traje. Nogometaši Southamptona izborili su finale doigravanja za ulazak u Premier ligu, gdje će se za zlatnu kartu boriti protiv Hull City-a. Kod kuće su porazili Middlesbrough kroz dramatične produžetke s konačnih 2:1. Odlučujuće pogotke za crveno-bijele postigli su Stewart i Charles, preokrenuvši prednost gostiju iz uvodnih minuta susreta.
5: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
0: Danas se otvara festival Tiska Štampić u organizaciji kolektiva Smak Press i traje do 16. svibnja. Festival kroz izložbe, filmove, koncerte i radionice okuplja autore, ilustratore, dizajnere i male izdavače iz cijele Europe. Središnji događaj je subotnji sajam nezavisne štampe u dvorištu Ilice 73, gdje će se predstaviti 30 kolektiva i autora. A danas počinje u šatoru Cirko Balkana sa projektom 3 filma, 2 kratkometražna filma Zlatka Boureka i dokumentarnim filmom Siniše Dugonjića. Projekcije počinju u 19 sati, a ulaz je slobodan i otvoren svima.
4: Sve u 16.
0: Večeras se u Kunst teatru izvodi predstava Help Me a Label. Ona prati Svena, glumca na životnoj i profesionalnoj prekretnici, koji sugovornicu pronalazi u chat u GPT-ni, modelu umjetne inteligencije koji mu postaje oslonac, ali i ogledalo njegovih nesigurnosti. Predstava istražuje granice povjerenja između čovjeka i stroja, ostvarujući pitanja usamljenosti, identiteta i potrebe za razumijevanjem. Pritom napušta okvire klasične znanstvene fantastike i ulazi u svakodnevicu tihe simbioze čovjeka i umjetne

0: inteligencije. Ulaznice su dostupne na ulaznice.hr.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Maksimiru je 15, a na Sljemenu 7. Relativna vlažnost zraka je 41%, tlak zraka 1009 hektopaskala. Sutra prije podne pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka, uz mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom poslije podne pa ponovno krajem dana. Puhaće južina, najniža jutarnja temperatura od 3 u okolici do 7 u središtu grada, dnevni maksimalac oko 20.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirao Karlo Mihanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakog.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Aquariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on
2: 1.0.5. Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo ga, dobar dan svima i dobrodošli u peto izdanje emisije Interzone. Već ne mi vjerovat da je već peto. A i danas evo isto po običaju nemam neki posebni intro pripremljen, ali evo samo ću dati mali kratki, kratko ću opisati što ćemo danas slušati ovdje. Znači, otvorit ćemo sa malo ukrajinskog post-punka. To je jedna dosta plodonosna scena, pogotovo u zadnjih tipa, pogotovo u ovom desetljeću, to sam izdvojio. Mislim da je najstarija pjesma odavlje iz 2020. Ima puno mladih izvođača koji i u uvjetima rata koji već traje evo, četiri i pol godine uskoro, svejedno uspijevaju izdavati jako puno dobre glazbe i vjerujem da, nažalost, takav rat je dobra inspiracija za glazbu. To je možda jedna od rijetkih, ono, ako bi baš morali jednu neku dobru pozitivnu stranu na tisuću negativnih, to je možda jedna. Pa evo, pa ćemo poslušati šta to Ukrajinci kuhaju pod ovim takvim uvjetima u post-punku. Nakon toga slušamo jedan od najzanimljivijih, ali i najčudnijih podžanrova, mikrožanrova punka, kako već god hoće. To slušamo egg punk, isto zvan kao devocore ili synth punk. Malo više ću reći o samom žanru kasnije, ali dosta onako lo-fi, zanimljiva brica, tako da ostanete svakako poslušati to. I završimo s jednim od meni najdražih otkrića ove godine. To je Darkwave projekt Die Töten, iz, kao što ime možete zaključiti, iz Njemačke. Kasnije to je, znači, Darkwave projekt sa black metal dušom. Doći ću, otkrit ću zašto i kako malo kasnije, ali sad vratimo se na ukrajinski post-punk. U ovom prvom bloku imat ćemo dva bloka po četiri stvari. Počet ćemo sa svojim, mojim najdražim izvođačem na toj cijeloj sceni, u tom cijelom zvuku, to je Seth Sweet sa pjesmom Personaži, to je single iz 2022. godine. On je, kažem, jedan od najdražih u ovoj sceni, meni osobno, ali ujedno jedan od najdražih mi izvođača općenito. I ja ga tu dosta guram na ovom radiju, na svojoj playlisti. Mislim da prije neka sam ja došao na radio, nije ni jednom svirao tu, a do sad u ovih nekih cca godinu dana 88 puta su njegove stvari svirale, tako da stvarno tu sam ih nametao milijune, ali slušamo jednu od možda najboljih i to je Personaži. Nakon toga slušamo Mistmorn sa pjesmom Boževilja dvoh, to je single iz 2021. Ovo je onako neki lo-fi post-punk snimljen ono, u jednoj sobi, jedan čovjek snimi i mislim da je, to je solo projekt. I točno ima taj vibe, ali to ima isto i svoj čar. Zatim slušamo band The Last Passenger i pjesmu Tunelni robitnik, isto single, isto iz 2022. Oni mi dosta podsjećaju na Lebanon Hanover, sličan vokal ima ovom Williamu Maybellinu. Pa evo, ako volite Lebanon Hanover, ja mislim da ćemo se The Last Passenger svakako svidit. I za kraj ovog bloka imamo band Gentle Ropes s pjesmom Oči s albuma Control, isto iz 2022. Ovo je malo nježniji take na post-punk s malo više nekih synth-pop utjecaja, pa malo da razbije ovu donekle tminu sa nekom mrvicu pozitivnijom melankolijom. Ali evo, sad da ne duljim, i taman mi podloga ističe, idemo na Seth Sweet i Personaži.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo, prije nek se bacimo, pardon, prije nek se bacimo na ovaj drugi dio ukrajinskog post-punka koje sam ovdje pripremio, samo jedna mala obavijest, a to je da ova emisija ima i Instagram profil, pa evo, ljubazno molim sve da zapratite. Username je interzone, donja crta radio student. Između ostalog neke tu, postaću mi neke najave, tu i tamo nešto sa nekih koncerata na kojima sam bio, tako da ima zanimljivih stvari. Pa evo, zapratite na interzone, donja crta radio student, a sad idemo na ostalih četiri benda iz ukrajinske post-punk scene koje sam pripremio. Sljedeći, prvo sad na redu ćemo slušati band Ubij menja Ace, pjesmu LSD s albuma Mi Toska iz 2020. Tu ono što mi je meni upečatljivo kod ovog benda, da pjevač, to je zapravo, to je one man project, to je jedan producent, čovjek ima veoma erotičan glas i to se baš i na ovoj pjesmi se baš dobro čuje i jako čuje. Nakon njega slijedna band DK Energetic sa pjesmom Unist s istoimenog albuma iz 2023. Ovo je band koji neodoljivo podsjeća na Molča doma, koji su naravno najpoznatiji, tako ako nekom kažete post-punk, istočno-europski post-punk, doom music, svi znamo i svi volimo Molča doma. Nakon tog nam slijedi Sudno sa pjesmom Tut Bulom i 100, to je single iz 2023. Sudno isto još jedan lo-fi, tako bedroom post-punk projekt, svakako zanimljiv, isto baca plodonosan isto projekt, isto baca singlove svako malo, tako da veoma aktivan projekt. Pa evo, ako vam se svidi, neće vam zafaliti materijala sigurno. I za kraj imamo jedan band veoma zanimljivog imena, a band se zove Zagreb, točnije Zahreb ako bi išli na ukrajinskom. Evo sad isto buba za uho nekom, ako mislite imati post-punk ili darkwave projekt, nazovite ga Dnipro, pa da bude simetrija, kao ako već ima Zagreb iz Dnipra, nek bude i Dnipro iz Zagreba. Ovdje ćemo slušati njihovu pjesmu Vteća, na kojoj gostuje i Sad Sweet, s kojim smo otvorili današnju emisiju. To je s albuma Spilnota, što znači zajednica na ukrajinskom. A je to album gdje su oni surađivali s drugim mladim ukrajinskim izvođačima i ispred svake pjesme, barem na albumu, je neka kratka poruka od svakog izvođača. Tu konkretno ovdje nije, jer to su bili odvojeni MP3 fajlovi, pa sad, a nije, ne razumijem dovoljno i vjerujem da većina vas ne razumije ukrajinski, pa da nije baš imalo smisla sad tu da idem ja manualno sad pak stavljati i montirati to, pa slušamo samo pjesmu bez poruke. Zagreb svira nek tako post-punk s malo indie utjecajima, a sad, evo isto da ne duljim, vraćamo se na prvi band, slušamo prvi band koji sam sad spomenuo, Ubij menja Ace sa LSD.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo sad kad smo prošli kroz ukrajinski post-punk, sljedeći veliki blok koji nam slijedi, koji se pripremio za danas, je egg punk. Egg kao jaje. Sad vjerujem da će se mnogi od vas pitati, neko, ko je vragi egg punk, ko to smišlja te nazive, je li to žanr, je li to zvuk, je li to stvarno ili nije, je li to zajebancija, je li to ozbiljan žanr? Pa nije baš ozbiljan u tom smislu, ali doćemo do toga. Egg punk je jedan moderno nastao žanr nastao negdje 2000, o, sad u prošlom desetljeću, znači ono 2010s, 2010. To je žanr koji je nekako nastao na internetu, znači ti zvukovi nije ništa novo, to je synth punk, isto drugo ime za ovaj žanr Devo Corpo, naravno legendarnom new wave bandu Devo. Znači taj zvuk nije nešto u tom smislu nije nešto novo, ali opet je to neki novi aranžman u tom nekom lo-fi garage punk stilu. E sad, koje su karakteristike egg punka, kako je uopće došlo do toga? Egg punk je nastao pa kao meme, kao za taj zvuk, točno taj synth punk zvuk, kao neka krovna kategorija toga i koristio se u kontrastu sa takozvanim chain punkom, a to bi bio naprimjer hardcore punk, moderni bendovi, moderni hardcore bendovi koji su jako inspirirani onako old school hardcore zvukom i drže se te neke jačine, ono mrvu bolje produkcije, ne uvijek nužno hi-fi, ali nešto bolje, dok je egg punk otišao u totalno lo-fi smjeru sa masom sintova, sa apsurdnim, malo apsurdističkim pristupom samom žanru. Primjerice, ako vidite, ako googlate egg punk i te neke bendovi, kako izgleda njihov na primjer album art, to je dosta često je tako, ide u taj onako ko kolaži, izgleda malo, i zlobnici bi rekli, djetinjasto, ali to je naravno namjerno. Generalno isto tu još neke odlike su naravno brze i kratke pjesme, ali to je punk, to je već za očekivat. Lo-fi produkcija i kažem tako satirični i pomalo absurdistički pristup općenito glazbi. Možda to ovako sad zvuči teško za ovako vizualizirati, to je barem začut onako u glavi kako to zvuči, ali evo sad ćemo uskočit ću tu ja sad sa ovom selekcijom, isto idemo u dva mini bloka, da sad ne, tu bi nabrajao koliko pjesmi, tu bi nabrajao sljedećih 10 minuta. Evo sad u prvom bloku moramo početi sa inspiracijom za sam žanr, a to je Devo i pjesmom Girl You Want. Ovo je čisto da dobijete onu ideju i taj neki kao baseline referenca za ovo sve što dolazi kasnije, i isto da opravdam malo tu priču zašto se taj žanr zove uopće Devo Core, kao jedan od naziva. Nakon toga imamo band Pisse iz Njemačke, pjesma Farad's Atel s albuma Cold Ruben Winter iz 2016. Ovo je jedan od najpopularnijih, barem po nekim ovim statistikama slušanosti i onim monthly listenerima na Spotify, bar što sam ja ovako na brzinu pogledao, ali meni isto jedan od najdržih egg punk bendova. Svako preporučen cijeli album, odličan je i dosta dobar intro u žanr. Zatim idemo pak u totalnu drugu krajnost, idemo u totalno underground sa bandom Exactel iz Kalifornije s pjesmom Smells Like Beef sa njihovog split albuma s bandom Paranoid iz 2022. Ovo je malo tako agresivniji take na egg punk. I završavamo ovdje sa ne egg punkom, nego egg metalom i bandom Steroid iz Australije, pjesma Warzone in the City s albuma Chainmail Commandos iz prošle godine. Oni su bili isto, svirali su u močvari u 11. mjesecu, to je bilo u organizaciji naravno legendarnog crnilo bookinga, bio Manifest Apokalipsa, ako se ne varam, da se zvao koncert, i svakako su, oni su svakako bili jedan highlight prošle koncertne jeseni, jako energičan, zabavan koncert, znači on dođe onako obučenje u chainmail i to je jako tu
jako tu jako

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. I evo nastavljamo šibat na drugi blok, blok Egg Punk-a koji ćemo slušati za danas. Slijede nam Prison Affair, ekipa iz Barcelone, sa pjesmom Escribelo con Sangre sa EP-a Versiones Talegueras iz 2023. Prison Affair svira jedan dosta catchy verziju Egg Punk-a i nekako kad se sjetim Egg Punk-a ko žana, oni su jedan od prvih bendova, prvih imena koje mi padnu na pamet. Svakako jedan isto popularnih tu u undergroundu i svako vjerujem da kad, pitanje vremena, kad dođu opet, kad dođu u Zagreb, ne znam jesu ikad više svirali, htio sam reći opet, dođu u Zagreb, nisam bio osobno, ako jesu, super, nadam se da je svidlo i da će se vratiti, jer stvarno izgleda kao bend koji radi jako, jako zabavne koncerte, pa evo, nadajmo se da su negdje da je na vidiku neki njihov koncert, neko njihovo gostovanje tu u našem gradu. Nakon njih ide nam band CCTV i ne, u ovom slučaju ne znači Closed Circuit Television, nego Chucklehead Chimps Tree Vandalism. Ovo je band iz Indiane. Slušamo pjesmu Paranoia sa njihovog EP-a koji ima jako doslovan naziv, a to je 4-track 7-inch diameter record iz 2015. Onda nam iz Švicarske slijedi Autobahn s pjesma Telephone Freakos, isto s jednog albuma koji ima jako doslovan naziv, to je First LP iz 2024. koji je, vjerovali ne, bio njihov prvi album. I za kraj ove slijedi nam isto ono što sam zabravio sad spomenuo prije, ali sad ću samo baciti ovako random, znači CCTV, Autobahn i sljedeći band koji slušamo, to su Domaće snage Dezinformacije i pjesma Vertigo, su dosta dobar primjer meni najdržeg stila unutar Egg Punk-a, jer naravno svaki žanr, makar je bio žanr koji je rođen kao meme i koji je internetski tako mikrožanr, ima opet svoje neke zvukove i stilove, čak i kad nije toliko raširen. Ovi tu tri benda, znači CCTV, Autobahn i Dezinformacije, su primjer tako synth heavy Egg Punk-a i to je meni najdraži stil i najdraži tip i zvuk koji Egg Punk bendovi mogu imati, da se tako izrazim, ovo je misao mi je totalno pobjegla. Znači, za kraj Dezinformacije s pjesma Vertigo, album, to jest EP, pjesak u oči iz 2024. Svakako preporučam sljedeće kad će svirat da se zapute na koncert, jer je uvijek zabavno na njihovim koncertima, uvijek je dobra atmosfera i evo ništa, shout out dečkima što rade tako dobar posao, a mi nastavljamo sad sa ovim blokom i sa Prison Affair i Escribelo con Sangre.

0: Gotta go.
1: Me too.
2: Evo kako je ovaj break mogao sad nagovijestiti. Došli smo do zadnjeg bloka u današnjoj emisiji i ovdje ćemo slušati jedan projekt, jedan, ne možem nazvati bendom, ipak je to one woman show, tako da jedan projekt, Darkwave projekt sa black metal dušom, a to je Die Töten iz Gelsenkirchena, inače dom, za znalci znaju, dom Schalkea. Znači, to je Darkwave sa black metal estetikom. Glazbeno black metala toliko nema ovdje. Tu samo nešto u tragovima, ali što se, ako gledamo cjelokupnu estetiku samog projekta, apsolutno ima svugdje. Znači, žena nosi corpse paint, isto primjerice album cover, to jest nije album cover, nego cover singla na Bandcampu. Jednog od singla, to je Angepaste Spisa Schweine. Tu se točno vidi kako je replicirala onu famoznu Mayhemovu sliku sa stanice, one busne stanice gdje je ono napisano grafitima Mayhem i oni tamo leže razvaljeni pijani razvaljeni pijani leže ispod imena benda. To je ona isto napravila sa svojim projektom za jedan od tih singlova. I isto generalno, ako pogledate sve ostale neke slike koje ima po Instagramu i drugdje po internetu, vidite da je tu apsolutno taj black metal utjecaj je definitivno prisutno. Što glazbeno tiče, ovo je veoma, veoma dobar darkwave, točno ono nešto po mojem ukusu i kakav ja volim. Ne mogu tu sad točno kvantificirati zašto, koji su tu elementi koji ga čine meni osobno zanimljivim od drugih. To bi trebalo malo i dublje razmisliti o tome. Ali svako jedan band i projekt koji je definitivno vrijedi poslušati. I sad ćemo slušati 5 singlova koje je izbacila do sada. To su prvi single ikad, prva pjesma, ja mislim, snimljena, barem izdana. To je Ich bin schon tot, onda nam slijede i Living That DSBM Life, Gift, Angepaste Spisse Schweine, koje sam spomenuo malo prije, i Wild. A prije nego što krenemo i poslušati te pjesme, par nekih kratkih najavica. Naravno, nakon ove emisije, nakon što mi završimo u 6 ravnih, ide novo izdanje Izvorišta. To već, ako slušate Radio Student redom, već znate što vas čeka. Za one koji možda ne znaju, to je naša emisija o world musicu, etno i folk glazbi. Tako da, ako vas to zanima, svakako ostanite i nakon što mi ovdje završimo. I moram ponovno uputiti poziv da zapratite ovu našu emisiju na Instagramu. Username je interzone donja crta radio student. Kao što sam rekao sam ranije najavi da postaću nešto i sa koncerata na kojima sam bio, uz neki mali komentar, neke najave za sljedeću emisiju. Sad za ove nisam toliko aktivan koliko bih htio biti, ali obećajem, evo, ako zapratite, obećajem da ću to popraviti. Znači, zapratite na Instagramu interzone donja crta radio student. Ovo je one man band, ja sam tu jedini, ja jedni vodim, realiziram i uređujem ovu emisiju, tako da, evo, čilno mi se imati Instagram zanimljivim jednim zanimljivim činom, ako možemo to nazvati činom. Pa evo, zapratite, znači, interzone donja crta radio student. Malo moram ja šilat, neće niko drugi, kao što sam rekao, one man band. A mi idemo na drugi one man band, a to je Die Töten i Ich bin schon tot.